0: läheks, mets ei läheks metsa.
1: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.13. mai ja kulmapäev. Mul on hea meel, et oled ärganud. No varsti räägime ühest suurest juubelist kinolinal ja räägime ka sellest, mis trendib koduostjate seas. Ja selgitame välja ka, kui kallilt müüdi ühe naiskunstniku teos. Tegemist on rekordhinnaga. Ma kindlasti panen valmis ka tänase hommikumängu heli küsimuse ja õige vastuse korral saad sina võimaluse võita endale Oomi poelt uue taab raadio Veste. Kindlasti on see mäng selle võrra lihtsam, kes on muusikaga hästi kursis ja kuuleme ka, mida uut antakse muusikas täna välja ja eesootava kolme tunni jooksul tegelikult valid sina kuulaja. Mis muusikaga siin hommikus jätkame, et leia endale sobiv siis raadiokanal meie 10 digijaamast ja mul on hea meel, et saame siis koos sinuga kolmapäeva alustada.
0: Elmari Kuld.

0: Kell on 7-8 minutit, head ärkamist. Täna kindlasti oli tark mõte võtta kaasa endaga vihmavari. Ja vihmasadu liigub ka lõuna poolt üle Eesti kirdesse. Ida-Eestis võib kohati tulla ka äikest. Hetke seisuga on tugevamat sadu saartel kui ka Lääne-Eestis ja liigub siis kindlasti need sademed ka tunni aja pärast on kindlasti tugevamat sadu ka näiteks Raplas ja liikumas ka Paide kohale. Aga sooja temperatuurid pakuvad küll rõõmu. Sooja tuleb 12-18 graadi ja Ida-Eestis ka kuni 21 graadi. Praegusel hetkel on 8 graadi Kuressaares Tallinnas, 10 Pärnus Raplas, 11 Türil Paides ja Viljandis, 12 graadi Räpinas Jõhvis ja Valgas ning 13 graadi sooja Põlvas, Elvas, Võrus, Tartus, Jõgeval ning Rakveres. Kõige soojam Kundas 14 graadi.
1: Elmari Kuld
2: Kes teab küll, mis sunnil, kui lõhtusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viskid, mu selustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, Mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid

Tere hommikust, kell on 7.18 ja uurime välja, mis päev täna on. 13. mai on kalendrisse kirjutatud ja tegemist kolmapäevaga. Aga täna möödub 40 aastat päevast, mille ekraanile jõudis Tom Cruise'i läbimurdeks kujunenud kassa hit Top Gun. Ja juba selle laupäeval tead kinos sõprus tähistatakse siis seda pidupäeva laupäeval aastapäevaga ja selle puhul siis saab vaadata ära järjest nii Top Gun kui ka Cannes'i filmifestivali esilinastunud ja väga hästi õnnestunud ka Top Gun Maverick. Nii et kõrget lendu kinosõbrad ja kindlasti kui täna võimalik, siis saab juba plaanid ära laupäevaks teha. Ja kui tähtpäeva tähistad, siis täna on ka ülemaailmne kokteilipäev. Trendikas on oma mokteili juues siis kasutada ühe komponendina ka maha jahutatud rohelist teed. Ja kui snäkid lauale tood, siis tead täna on ka hummusepäev. Ja kui tähistamisest juba jutt oli, siis läheme kohe ka tuntud tähtpäevaliste juurde. Täna tähistab sünnipäeva Robert Pattinson, sai siis 40-aastaseks ja inglise näitleja, modell ja muusika on tuntud filmisaagast ju Videvik, kus kehastab Edwardit ja filmist Harry Potter ja Tulepeeker. Ja siis filmis Videvik andis ta ka MTV-le talle siis anti aasta parima mees debütandi tiitel, parima suudluse ja parima võitlusteeni auhinnad, siis Pattinson mängib ka tegelikult kitarri ja klaverit ning kirjutab ka muusikat. Ja esitab filmis Videvik ka kaks laulu, ühe neist on ta kirjutanud ise siis ka koos teiste autoritega ja filmis Kuidas olla, mis tuli välja aastal 2008. Robert Pattinson siis esitab kolm oma isiklikku loomingut oma laulu siis ka selles filmis. On öelnud, et muusika on tema tagavara plaan ka juhuks, kui tema näitleja karjäär peaks ebaõnnestuma. Sünnipäeva tähistab ka laulja Evelyn Samuel. Ei hakka varjama, et käin aeg-ajalt ka Evelyn Samueli keraamikalehel vaatamas jälle neid imeilusaid vaagnaid vaase ja kruuse ning vaid unistan, et saan kord endale ka koju midagi soetada tema loomingust. Sünnipäeva tähistab ka Margus Tabor, näitleja on pälvinud Oskar Lutsu huumoripreemia, koorijuht Triin Koch, sünnipäeva peab ka korvpallur Dennis Rodman ja Iiri laulja laulukirjutaja Johnny Logan ning ka siis Stevie Wonder tähistamas siis sünnipäeva. No õnne kõigile tähtpäevalistele ja õnne ka tänases hommikumängus. Reedel saab keegi endale Taab Raadio Veste ja selleks pead kell 8.45 helistama ja ära pakkuma, mis lugu see küll olla võiks. Oleme selle kenasti tagurpidi pööranud, nii

0: mängi siis kaasa kell 8.45 ja paku oma vastus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: head ärkamist. Minuti pärast on kell 7:30 hommikul. Vaatame üle ka uudised. Eestite lauluga Too Epic to be True esindanud ansambel Vanilla Ninja ei pääsenud eile öösel Austrias Viinis lõppenud Eurovisiooni lauluvõistluse esimesest poolfinaalist edasi. Eurovisiooni esimeses poolfinaalis võistles kokku 15 riiki. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Teine poolfinaal, kus pääsevad edasi järgmised 10 finalisti, toimub homme. Tallinna linnavalitsus kiidis heaks määruse, millega tõstetakse alates 1. septembrist õppeaasta alguse toetusi Tallinna kooli õpilastele. Esimesse klassi mineva lapse toetus suureneb 320 eurolt 500 euroni ning alates teises klassist 100 eurolt 150 euroni. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante sõnab, et linn peab oluliseks, et igal lapsel oleks kooliaastat alustades olemas kõik vajalikud õppevahendid ja võrdsed võimalused õppimiseks sõltumata pere majanduslikust olukorrast. Sel nädalavahetusel Allee galeriis peetud Eesti kunsti oksjonil sündis mitu olulist hinnarekordit, millest mõjukaim on Eesti naiskunstniku teose hinnarekord Malle Leisi kooniline teos nimega Sandra ja Chateau de Tarascon. Teos aastast 1983 müüdi haamri hinnaga 100 000 eurot. Pakkumisel oli 235 teost, millest enamik müüdi ära, kokku pea 1,3 miljoni euro eest paigutades Allee galerii juba mitmendat oksjoni hooaega järjest Eesti suurima läbimüügi ja käibega oksjoni majaks. Filippiinide Don Salvador Benedicto kuurort piirkonda külastanud 5 sõpra said korraliku ehmatuse osaliseks, kui nende ööbimispaiga vannitoa tualeti potist pistis välja madu. Enda pea ja videoti jagades ühes Rooma ja huviliste grupis kinnitati, et tegemist oli surmavalt mürgise kuningkobraga. Kuna kuningkobrad elavad Filippiinidel ka vabas looduses, on võimalik, et äärmusliku kuumuse tõttu otsis madu jahedat kohta ja pidas tualeti potti sobivaks pelgupaigaks. Kuningkobrad peetakse ka maailma pikimaks mürkmaaks, kes kasvab kuni 5,5 meetri pikkuseks. Spordist ka neljakordne vormel 1 maailmameister Max Verstappen võistleb sel nädalal esimest korda Saksamaal Nürburgi ringil autode 24 tunni võidusõidul. Auto on tavaliselt öösel kiirem, seega ootan põnevusega, lisas Verstappen. Üritus algab kvalifikatsiooniga juba homme ja reedel, millele järgneb enne ka siis 24 tunnine võidusõit laupäeval ja pühapäeval. Ilmast ka lähemalt ja hetkel küll väga tugevalt sajab Lääne-Eestis ja Haapsalu kohal, aga päeva vältel siis vihmasadu liigub lõuna poolt üle Eesti kirdesse ja oodata ka Ida-Eestis siis täna kohati äikest. Sooja tuleb 12 kuni 18 kraadi ja rõõmustab ka Ida-Eesti, et seal oodata ka kuni 21 kraadi sooja. Hetkel on 8 kraadi Kuressaares, 9 Tallinnas, 10 kraadi Pärnus, 11 Türil Paides Viljandis ja 12 kraadi Räpinas Põlvas, 13 kraadi sooja Volgas, Jõhvis, Tõrvas ning Võrus ja 13 kraadi Rakveres, Tartus, Otepääl. 14 praegu Jõgeval.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Elmari kuld.

0: kell on 7.44 liiklusest ka. Tartus hakati täna ikka väga vara tööle liikuma. Narva maantel on ummik, mis algab siis Tartu seikluspargi juurest pihta ja autode rivi on seal kuni Jaama tänava alguseni. Ja pigem on Tallinnas liiklus hetkel tavapärane. Ummikut märk on Gonsiori tänaval ja ehitustööde tõttu ka Peterburi teel kuni tee üheni. Kuid Tallinna liiklejale infot ka veel ette eesootava nädalavahetuse peale. Sel nädalavahetusel toimuv Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsei on sel nädalavahetusel Tallinnas väljas tavapärases suuremate jõududega, et tagada nii väliskülaliste kui ka linnaelanike turvalisus. Reedest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ummikuid. Ja reedest terve nädalavahetus on Rävala puiestel Radisson Collection hotelli ümbruses parkimine piiratud. Ja reedel kella 8 hommikul kella 2 päeval on Toompeal rüütelkonna hoone ees parkimine piiratud, nii ka kell 6 õhtul kuni kella 10 Tõnismäel Eesti rahvus raamatukogu ees. Liiklejatel on vaja järgida kohapealseid liikluskorralduslikke suuniseid ning ebamugavuste vältimiseks oma liikumist aegsest ette planeerida ja varuda ka kannatust. Maanteel liiklejatele teadmiseks, et Pärnu maakonnas siis kuni 31. maini on paikusel liiklusele suletud Pärnu tori ja Sindi Lodja silla teede ristmik. Ümber sõit on korraldatud keraamika tänava kaudu. Ja Pärnu Lihula teel Audrus on siis remondi tõttu üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ja töid tehakse seal kuni mai lõpuni. Ning Harju maakonnas liiklejale teavet, et Jägala käravete teel Raudojas 16. kilomeetril on siis nüüd ka täna veel piirus kiiratud ja kiirus on piiratud ja mahasõidu ehituse tõttu. Rohkem infot lehelt tarktee.ee ohutut liiklemist.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
7: Elmari kuld.

7:51 on kell, mõnusat ärkamist, uurime kohe välja, mis trendib. No USA's lööb laineid enne kodu ostmist, seal prooviks ööbimine. No samamoodi nagu auto soetamisel tehakse ju proovisõitu. Keskajal tundi teissugus proovi magamist, näiteks sõlmis paar ajutise liidu 9 aastaks ja 9 päevaks. Kuid kinnisvaras on siis trendimast praegu ära proovida, kuidas oleks oma tulevases kodus ööbida 1 öö. Rohutu öö on selja taga aga Shania Twaini fännidel, kes ootavad väga tema uut muusikat, seda juba siis esmaspäevast alates, kui artist tegelikult seda ka välja kuulutas. Shania Twain siis on täna andmas välja oma uut singlit ja lõpuks on see päev kätte jõudnud uus lugu, kannab nimi Dirty Rosie. See on ka esimene singel tema uuelt albumilt ja proovime siis aimdust ka saada, kuidas kõlada võiks.

0: selline on siis Dirty Rosie, Shania Twaini uus singel ja esimene singel siis albumilt tõesti on ja ütleb ise uue plaadi kohta, et on palju isiklikum, on seotud lapsepõlve ja minevikuga ja peagi 60-aastaseks saav laulja lisab, et ta loodab, et läbi muusika suudab ta kirjeldada, milline oli elu siis, kui tema üles kasvas. Ühtlasi räägib ta läbi muusika tänulikkusest ja ka ajast, kui ta veel ei olnud kuulus. Meenutab ka kõigile, et tegelikult tuli tema esimene hit välja alles siis, kui ta oli saanud 30-aastaseks. Varsti antakse üle ka auhinnad üritusel Academy of Country Music Awards ehk Ameerika Ühendriikide country muusika auhinnad. Seda antakse välja 1964. Aastast ja tunnustades siis aasta parimaid artiste laule ja albumeid country muusikas. Seremoonia toimub igal aastal ning on üks olulisemaid country muusika auhindu maailmas. Ja 17. mail suur sündmus aset leiab ning seda Las Vegases toimuvat üritust juhib ka täna enda uut plaati esitlev Shania Twain. Selline on siis ülevaate praegu, mis siis trendimas on, aga varsti teen sulle ka ülevaate, mida veel hommikendega kaasa toob. Ja tärkamist ja kell on 7.54.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 hommikul kolmapäev, 13. mai. No täna on kolmanda vahetuse töötajate päev. Kolmanda vahetuse töötajate päev siis toob esile selliseid inimesi, kes hoiavad elu käigus, kui enamik veel magab. Siis kui maailm magab veel, oleks küll hea lalu valik nende äratuskellale. No praeguseks kellaajaks on nad juba päris mitmed tunnid ka tööl olnud. Kolmanda vahetuse töötajad siis olenemata kellaajast jätkavad probleemide lahendamist, riiulite täiendamist, süsteemide jälgimist. Roolis olemist, lehtede toomist, patsientidest hoolitsemist ja kõnedele vastamist, mis ei saa hommikuni oodata. Ka värskete pagaritoodete küpsetamist ja paljugi veel töökohtades, mille peale mina nii vara hommikul ei tulegi. See päev on oluline meeldetuletus, et usaldusväärne teenindus ja töö ka kell 3 öösel nõuab oskusi, vastupidavust ja ainulaadset distsipliini. Jõudu ja tervitused ka sulle, kes end ära tundsid ja ehk peale hommiku programmi lõppu suund hoopis magama. Aga miks sa üleval oled või sellest võid mulle kirjutada ka WhatsAppi numbril 5722022. Kuid sulle, kes oled alles silmad avanud ja ärganud, siis mõnusat ärkamist ja meeldetuletus ka, et joo nüüd turgutav tassike kohvi ja ole peagi valmis hommiku mängu heli küsimust ära arvama. Ja kui sa pole veel kodust lahkunud, siis haara endaga kindlasti kaasa vihmavari. Ilmandana üsna vihmane ja Lääne-Eestis ka ja saartele sadu jätkub ja päeva peale aga liiguvad lõuna poolt alates üle kirde, liiguvad siis vihmapilved lõuna poolt alates üle Eestiga kirdesse ning Ida-Eestis on oodata täna ka kohati äikest. Tuul on enne lõunat saartel puhumas nõrk ja muutliku suunaga, aga mandril siis järgjärgult ka tuul tugevneb. Soojad tuleb täna 12-18 kraadi Ida-Eestis, aga oodata kuni 21 kraadi sooja. Praegusel hetkel 8 kraadi Kuressaares, 9 Tallinnas, 10 Pärnus, Türil, Paides aga 11 kraadi ja kraadi võrra soojem on Viljandis 12 kraadi ja 13 praegu Põlvas, Elvas, Valgas, Põltsamaal ja 13 soojakraadiga hetkel ka Tartu, Võru, 14 Rakveres, Tõrvas, Otepääl, Jõhvis ja plus 14 ka Jõgeval.

kell on 8:09 minutit, liiklusjuttu ka. Teisis häid valikuid, mis teed pidi on täna targem tööle jõuda. Tartus on ootamist pikemalt jätkuvalt Narva maantel kuni Jaama tänavani, muidu on kõik seal sujuv. Tallinnas on ummikuid lõiguti pikemaid, näiteks seismisi on Tartu maantel seda ülemiste juures, kuid ka neile, kes niigi ummikus olles laagna teelt Tartu maantele pööravad. Ja pikemalt ootamist jagub Gonsiori tänava liiklejale, nii ka juba harjumuspärane Tammsaare tee Pardi tiigipargi juures, seal Sõpruse puieste ka enne, kui siis ristub, on näha ka ummikuid ja nii ka siis

0: Narva maanteel. Kuid Tallinna liiklejale veel infot ette eesootava nädalavahetuse peale ja nädalavahetusel toimuv Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsei on sel nädalavahetusel Tallinnas väljas tavapärasest suuremate jõududega, et tagada siis väliskülaliste kui ka linna elanike turvalisus. Ja reedest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ummikuid. Reedest terve nädalavahetus on Rävala puiestel ka Radisson Collection hotelli ümbruses parki piiratud, nii ka kella 8 hommikul Toompeal Rüütelkonna hoone ees parkimine piiratud ja kella 6 õhtul ka Tõnismäel Eesti rahvusraamatukogu ees. Liiklejatel on vaja järgida kohapealseid liikluskorralduslikke suuniseid ning ebamugavuste vältimiseks oma liikumist aegsasti ette planeerida ja varuda kannatust.
1: Elmari kuld

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Täpne kell on 8.21. Tore, et oled üleval. Saada reedel endale võita uhi uue digiraadio. Veste, milline näeb välja üks trendikas taabraadio, seda näed lehelt oomipood.ee. Veste toetab nii traditsioonilist FM-raadiot kui ka Taab Plus raadio vastuvõttu, võimaldades salvestada kõik oma lemmikjaamad. No näiteks ka kõik meie 10 digijaama, mille vahel saad hommikul tuju järgi valikud teha, aga ikka hommikuprogrammi kuulata. Nüüd aga läheb teravat kuulamist vaja. Pead jälle täna ära arvama ühe tuntud loo, mille oleme keeranud täiesti tagurpidi. Kuula, mis see lauluga tegu võiks olla.

0: kui tundus tuttav, siis ja tead ka õiget vastust, ole valmis kell 8.45 helistama ja võida kohta reedeses finaalis, kus toimub ka loosimine.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10.

0: Kell on minuti pärast 8:30 hommikul. Uudistest ka. Eestite lauluga Too Epic to be True esindanud ansambel Vanilla Ninja ei pääsenud eile öösel Austrias Viinis lõppenud Eurovisiooni lauluvõistluse esimesest poolfinaalist edasi. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Teine poolfinaal, kus pääsevad edasi 10 järgmist finalisti, toimub homme. Postimees kirjutab, et kliimaministeerium on järjekindlalt väitnud, et tänavu jõustunud jäätmereform ei too endaga kaasa jäätmeveo hinnatõusu, kuid Tallinna elanikel tuleb ometi alates 1. juulist hakata segaolme jäätmete konteineri tühjendamise eest maksma umbes 60% rohkem kui varem. Täna saavad 12. Eesti paigas alguse kooli ja lasteaia lastele suunatud metsapäevad, et lastel oleks võimalik oma käega ise uut metsapõlve rajada. Laste abiga pannakse kasvama ligimale 76 000 metsataime kokku 30 hektari suurusel alal mitmel pool Eestis. Lasteaedade ja koolide huvi istutama tulla on suur ning metsapäevale tuleku nimel sõidetakse päris pikki vahemaid. Tullakse kohale ka saarelt mandrile, näiteks Vormsi lapsed tulevad. Täna metsapäevale Läänemaale Vidrukale. Citadeli panga tellitud värske küsitluse järgi ei motiveeriks 28% Eesti elanikest praegu elektriautot valima mitte miski. Nende seas, kes näevad elektriautol siiski selgeid plusse, on kõige olulisem argument see, et laadimine maksab vähem kui kütus. Ostjaid motiveeriks elektriautot valima eelkõige see, et laadimine maksab bensiinist või diislist vähem. Lisaks motiveeriks 11% vastanutest siis see, kui elektriautode ostmisele pakuks riika siis tuge. Sama palju leidsid, et elektriauto on pikaajalises vaates ökonoomsem. Keskkonnasäästlikkus motiveerib elektriautot valima vaid 9% Eesti elanikest. Google ise sõitvad autod ei lase öösiti magada. Briti ajalehed Times andmetel on Ida-Londoni vaikse piirkonna elanikud mures uue kõrgtehnoloogilise nuhtluse pärast. Selleks on ise sõitvad autod, mis jäävad pidevalt nende kitsastesse tänavatesse kinni ja äratavad neid öösiti valju häirega. Sõidukid kuuluvad Veimole, mis on alfabetile kuuluv ettevõte, mis on omakorda Google'i ema ettevõte. Kuigi need autod on konstrueeritud sõitma iseseisvalt kasutades sensoreid ja kaameraid, on neil viimasel ajal olnud raskusi navigeerimisega väiksel ummiktänaval nimega Elder Street. Kui veel Eesti meistrivõistluste poolfinaalide ajal polnud teada, kus peab PC Kalev Cramo kodumängud, kui ta jõuab finaali, siis nüüdseks on selge, et pealinnas tuleb sammud seada Tondiraba jäähalli. Seeri algab laupäeval Tartus, jätkub 20. mail Tallinnas ning siis 23. mail taas ülikooli linnas. Ilm on täna pilvine ja sojune. Vihmasadu liigub kindlasti lõuna poolt üle Eestiga kirdesse. Ida-Eestis on kohati ka äikest ja on siis Ida-Eestis olemine üsna troopiline sooja. Oodatakse sinna kuni 21 kraadi. Keskmiselt täna siis sooja 12 kuni 18 kraadi ja vihma jagub nii palju, et vist kõik ei ole. Arvan, et tunni aja pärast jõuab ka siis vihma pilga korralikult Tallinna kohale. 8 kraadi sooja praegu on Kuressaares, 9 Tallinnas, 10 Pärnus, 11 Raplas, Türil Paides, 12 kraadi sooja Põlvas Räpinas, 13 Valgas Põltsamaal ning Tartus, 13 kraadiga ka hetkel Võru, 14 kraadi Tõrvas Rakveres Otepääl Jõhvis Jõgeval ning Kundas.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Kas seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Reede õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2-s.
8: Elmari kuld.

head ärkamist , kell on 8:42 , alustame hommikumänguga . Uumipoe poolt on reedeses finaalis kõigi õigesti vastanute vahel võimalik välja loosida Taplus Raadio Vieste . uumipood.ee on see lehekülg , kus saad kindlasti seda raadiot ka vaadata , uurida lähemalt . Vieste digitaalne raadiosüsteem siis ühendab endas sellise mõnusa võimsa heli , mitmekülgse ühenduvuse ja mugavad funktsioonid , et sinu siis kuulamiselamust täiustada . Sügavaks bassi võimenduseks on siis seadmel ka siis subwoofer . Saad mängida ka oma lemmik MP3 faile , ühendada seadmeid läbi lisaheli sisendi või kasutada Viestet muusika edastamiseks nutitelefonist , tahvelarvutist või sülearvutist . Saad kuulata FM-raadioid kui ka siis kõiki digiraadioid . ole siis valmis helistama numbril 57220022 ja arva , mis looga tegemist on

0: 5-7-2-2-0-0-2-2 on number, mis ootab siis õiget vastust ja kuulame, mida pakutakse, kes ja kus kandist. Hallo, tere hommikust.
1: Tere.
0: Kes mängib?
1: Lasse.
0: Ja kus kohast?
1: Lasse Tallinnast.
0: Lasse Tallinnast, väga tore. Kuidas on hommik alanud, kui vara ärkas Lasse täna hommikul?
1: Iga päev kell seitse,
0: väga hästi. Nii et see võib olla on ka nädala vahetusel nii või?
1: No võib olla küll, aga võib olla natuke hiljem.
0: Aha, ise sätid selle. Olgu, täna siis on Top Gunni tähtpäev, 40 aastat tagasi film tuli välja. Oled sa seda kinos ka vaatamas käinud?
1: Näinud olen, aga nüüd jään vastus võrgu, kas kinos.
0: Aga see Top Gun Maverick, see kui järgmine osa, see meeldis sulle rohkem kui esimene või kuidas selle mälestusega on?
1: No ikka esimene on ikka kõige parem.
0: Esimene on alati see õige, eks? Tundub vist nii filmidega kipub olema. Täna ka nendega tähtpäev, kes siis öösel tööd teevad. Kas sina, Lasse, oled vahel öövahetuses ka tööl olnud?
1: Ei ole.
0: Ei sobiks.
1: Ma olen ise enda peremees, teen ikka päeval tööd.
0: Sulle ei sobikski see, et peaks mingil muus töögraafikus kui...
1: Ei sobi.
0: Öö üldse ei sobi. Okei. Aga Lasse, mis sa siis arvad, millega tegu on, kes esitab ja mis on loo pealkiri?
1: Ma arvan, et see on Singer Vinger ära jahtu.
0: See on Singer Vinger ära jahtu õige vastus ja Lasse, oled reedeses finaalis. Tundub, et see oli sulle täna väga lihtne küsimus. Kas nii?
1: No, muidu mul need lugude pealkirjad kuidagi ei ole meeles, aga see tundus.
0: Aga see on tuttav, see. Okei. Võibolla just Singer Vinger toob sulle ka reedel võidu. Eks me siis kuule. Sulle ka mõnusat tööpäeva algust ja toredat kolmapäeva.
1: Aitäh. Sulle ka.
0: Selline sai mäng. Aitäh Lassele, kes siis täna õige vastuse pakkus ja homme mängime jälle. Oomipood.ee on see lehekülg, kus saad siis uudistada, milline üks õige Ta plus raadio välja näeb nimega Vieste.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Galerii Vernissage tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
7: Elmari

tere hommikust, on saanud kell 8.50 ja on võimalik rääkida jällegi üle, mis täna siis 13. mail kolmapäeval trendib. No USA's lööb laineid enne kodu ostmist seal prooviks ööbimine. Samamoodi nagu auto soetamisel tehakse ju proovisõitu, siis see peab ära proovima, kuidas siis ostetav kinnisvara küll on, kuid siis see kinnisvaras on trendimas proovimine, kuidas siis oma tulevases kodus võiks olla üks ööbida. Võibolla täitsa mõtteainet pakkuv ja mine sa tea, kas see jõuab selline trend ka Eestisse. Täna on ka ülemaailmne kokteilipäev. Kogu maailmas kokteilides on trendikas rohelise tee kasutamine ja proovi siis kindlasti ära tee selline tugev rohelise tee tõmmis, jahuta maha, sega kokku mis tahes värske mokteil ja igal juhul trendikas ja värske valik, kui on tähistada. Shania Twaini fännidel on tähistamist küll. Täna 13. mail ongi see päev, kui Shania Twain siis avaldas oma uue singli. Uus lugu kannab nime Dirty Rosie. See on esimene singel tema uuelt albumilt ja ütleb ise artist, et uus plaat tuleb palju isiklikum. Peagi 60-aastaseks saav laulja lisab, et ta loodab, et ta läbi muusika suudab ta kirjeldada, milline oli elu siis, kui tema üles kasvas. Ühtlasi räägib ta läbi muusika tänulikkusest ja ka ajast, kui ta veel ei olnud kuulus ja meenutab kõigile siis lootus rikkalt, et tegelikult oli tema esimene hit välja tulnud siis, kui ta oli saanud 30-aastaseks. Nii et kõik on ka hiljem võimalik. Kuuleme siis uut pala Dirty Rosie ja kõlab see sulle siit niimoodi.

0: duo Country kuulajad kindlasti praegu rõõmustasid. Ja teadmiseks veel, et Shania Twain on siis sellel aastal ka õhtujuht Ameerika Ühendriikide country muusika auhindadel. Seremoonia toimub igal aastal, on üks olulisemaid country muusika auhindu maailmas ja 17. mail on selline suur sündmus aset leidmas ning seda Las Vegases. Siin Eestis aga saab peagi kell 9 hommikul. Tore, et oled üleval.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9 hommikul. Tere hommikust! Nii vahva, et oled hea muusikaga ärganud ja oma päev alustanud. 13. mai, kolmapäev ja juba teada-tuntud fakt ka, et just kolmapäeval tegelikult tehakse nädalavahetuse plaanid. No kindlasti veel enne, kui kell saab 10 lülitad ja enne, kui sa lülitad end töölainele, annan ma soovitusi siis nädalavahetuseks ja rõõmustame koos ka, et ühel tippkutil täitus täna 40. juubeli aasta. Kuulasime koos ka Shania Twaini täna ilmunud lugu, täiesti hea ja põnevil ka uue plaadi üle. Arvan, et nii samuti sina, kes võib-olla meid tuua kantri vahendusel kuulad. Täna on aga kolmanda vahetuse töötajate päev, ehk siis kõik need, kes alustavad oma tööpäeva kella 3 töösel, nii et on peagi neid ka, kes hoopis liiguvad töölt koju. Kes aga suunaga tööle, siis ära heitu. Varsti oled kohal ja vaatame kindlasti liikluses toimuva ka peagi üle. Enne aga vaataks taevasse, kas meil on vihmaga aega veel.
0: Elmari kuld.

0: Ilm on täna üsna pilvine ja vihmane, kindlasti tuleb neid sademeid juurde ja äikest lubab ka Ida-Eestisse. Sooja temperatuurid aga Ida-Eestis jõuavad kuni 21 graadini, keskmiselt sooja 12-18 graadi, praegu 10 graadi Tallinnas, 11 Pärnus ja 14 graadi Tartus.
1: Elmari kuld.

0: kell on 9.15, head ärkamist, ja kui kuhugi kiirustad, siis täpne kellaaeg peaks selle siis suuna andma. No aga tegelikult kuhu sa ikka kiirustad autos olles, sest et ikka kõik sujub selle järgi, kõik siis ees ootava auto järel. Aga Tartu liiklus hommikul tihedam Tähe tänaval, autod on seal stanges kinni, pikem riviga sanatooriumi tänaval, keskmisest aeglasem on liiklus Jaama tänaval, aga muidu liikluses on Tartus väga sujuv. Tallinnas on liiklusega nii, et sõida praegu mis tahes suunas, ikka ootad ummikus, lihtsam oleks öelda, et liiklus on praegu kohutav, aga raadiojaama valik on sul väga hea. Ja siit ka järgmine lauluvalik.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on saanud 9.27, uudis veergudele ka korraks. Tallinna linnavalitsus kiitis heaks määruse, millega tõstetakse alates 1. septembrist toetusi Tallinna kooli õpilastele. Esimesse klassi mineva lapse toetus suureneb 320 eurolt 500 euroni ning alates teisest klassist 100 eurolt 150 euroni. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante sõnas, et linn peab oluliseks, et igal lapsel oleks kooli aastat alustades olemas kõik vajalikud õppevahendid ja võrdsed võimalused õppimiseks sõltumata pere majanduslikust olukorrast. Citadele Panga tellitud värske küsitluse järgi ei motiveeriks 28% Eesti elanikest praegu elektriautot valima mitte miski. Nende seas, kes näevad elektriautol siiski selgeid plusse, on kõige olulisem argument see, et laadimine maksab vähem kui kütus. Ostjaid motiveeriks elektriautot valima eelkõige see, et laadimine maksab bensiinist või diislist vähem. Lisaks motiveeriks 11% vastanutest see, kui elektriautode ostmisele pakuks riik tuge. Selle aasta Eurovisiooni lauluvõistlust juhivad Viktoria Swarovski ja Michael Ostrovski. Eurovisiooni üks saatejuhtides tekitas oma riietusega sotsiaalmeedias arutelu kohe pärast otseülekande algust, mil ta esmalt kaadrisse ka jäi. Mees kandis sügava dekolteega hõbedast pükskostüümi ja paljud vaatajad olid huvitatud Ostrovski riietusest ja tunti muret, kas Austrias pole stiliste. Eestite lauluga Too Epic to be True esindanud ansambel Vanilla Ninja ei pääsenud eile öösel Austrias Viinis lõppenud Eurovisiooni lauluvõistluse esimeses. Poolfinaalist edasi. Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola. Teine poolfinaal toimub homme. Sel aastal juba 33. korda toimuv ajalooline roheliste rattaretk toob sel nädala vahetusel Läänemaa teedele liikuma üle 1000 ratturi. Retkelised osalevad ka laupäevasel Haeska linnutorni juures toimuval maailmarekordi püstitamisel, kus saab olema kõige rohkem linnuvaatlejaid ühel hektaril. Rattaretk algab reedel kell 12 päeval Haapsalu raudtejaama juurest ja lõpeb pühapäeval kell 3 Haapsalu linnuses. Ilm on täna pilvine, vihmane, vihmasadu kindlasti liigub ka üle Eesti kirdesse ja Ida-Eestis on kohati oodata ka täna äikest. Sooja temperatuurid jäävad 11-18 ja kirde-Eestis tuleb sooja 20 graadi ja mõnevõrra ka rohkem Ida-Eestis. Aga hetkeseisuga 10 graadi Tallinnas, 11 Pärnus, veel 13 graadi Viljandis, Türil, Paides, Räpinas, 14 graadi hetkel Tartus ja Otepääl, 15 graadi sooja, Elvas, Jõgeval, Jõhvis, 16 graadi kõige soojem praegu Rakveres.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26.900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele. Elmari kuld.

0: Kell on 9.42, head ärkamist. Kui rääkida praegu kellegist kuulist, siis jäähoki MM algab juba reedel. MM-i ametlik maskott on Lehm Kuuli, kes tegi oma debüüdi aastal 2009 Šveitsis. Tänavu on Kuuli taas tagasi Zürichis ja Friburgis hokipeole hoog andmas. Mainin ka seda sulle, et saad Duo 5 ja Kanal 7 Facebookis ka kommenteerida, kellele MM-il kaasa elad ja loosimine avatakse täna. Ja kus loosimisi seal ka ohindu. Ja juba reedel saad eestikeelsete kommentaaridega asuda siis vaatama jäähoki maailmameistri võistlusi, kus tipptegijad on jääl. Kuid ühest tipust veel, täna möödub 40 aastat päevast, mille ekraanile jõudis Tom Cruise'i läbimurdeks kujunenud kassahit Top Gun. Juba sel laupäeval tead kino sõprus tähistab ja seda siis laupäeval aastapäeval pakkudes vaatamist nii saab siis järjest ära vaadata nii Top Gunni kui ka siis veel Cannes filmifestivali esilinastunud ja väga hästi õnnestunud Top Gun Mavericki. Täna soovitan laupäevased kinopiletid juba ära soetada või teha üks mõnus kodune filmiõhtu. Kodus on muidugi vaatamist veel, kuidas kodud rahaks pöörata seda ka pool üheks õhtul Kanal 2, kus appi minnakse siis tartlastele heade nippidega, kuidas siis kodu ilusamaks ja kaunimaks muuta. Kaunis hommikaga jätkub siin kolmapäeval ka 13. mai. Mail, täpne kell 9.44 minutit.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikut praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Elmari kuld.

0: kell on 9.51, väga tore hommik on olnud sinuga ja on märgata ka häid asju uuele päevale vastu minnes. Telia petukõnede tõkestamise statistika näitab, et välismaalt Eestisse suunatud petukõnede hulk on viimasel kahel kuul märgatavalt kahanenud. Ja 5000 last istutavad täna juurde uusi puid, et mets püsiks jätkusuutlik. Ja jätkusuutliku tööpäeva algust ka sulle. Hoia oma tuju kõrgel siin nädala keskpaigas ka ja aitäh kuulamast, mina tagasi homme kell 7 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kaja Kallase hinnangul on praegu võimalus Ukraina sõda lõpetada. Rahanduskomisjon saatis riigi lisaeelarve esimesele lugemisele. Algab Donald Trumpi riigivisiit Hiinasse. Ilm on pilvine ja sajab vihma. Ida-Eestis võib täna ka äikest olla. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Vladimir Putini positsiooni nõrgenemine võib avada võimaluse Ukraina sõja lõpetamiseks. Kallas märkis pärast Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Brüsselis, et sõjadünaamika on muutumas, viidates Venemaa rekordilistele kaotustele lahinguväljal ja Ukraina süvalöökidele Venemaa naftarajatistele. Kaja Kallase hinnangul näitavad Putini avaldused sõja väidetava lõppemise kohta tema nõrka positsiooni. Ka USA president Donald Trump ütles eile, et tema hinnangul on Venemaa sõda Ukraina vastu lõppemas ning Moskva ja Kiiev on lähedal kokkuleppele. Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Eelnõu kohaselt vähenevad tulud 24 miljonit, kulud suurenevad 4,4 miljonit ja investeeringud vähenevad 1,5 miljonit eurot. Lisaeelarve näeb ette suunata oluline osa täiendavast rahastusest riigi julgeoleku tugevdamisse. 17 miljonit läheb idapiiri väljaehitamiseks. Üks tulude vähendamise põhjus on kütuste aktsiisi tõusu ärajätmine. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann selgitas, et tulude suurendamiseks otsustati võtta riigimetsamajandamise keskusel täiendavaid dividende puhas kasumi arvelt. Lisaks kütuse ja elektriaktsiisi tõusude ärajätmise mõjule tuleb katta ka hasartmängu maksust saamata jäänud toetuse hüvitamine. Riigikokku päevakorras on täna avalduse eelnõu, mille vastuvõtmise korral pöördutakse Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentide poole ettepanekuga algatada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ETS põhjalik reform ja ETS 2 tühistamine. Avalduse eelnõu andsid menetlusse Keskerakonna ja Isamaa riigikogu saadikud. Riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise kirjakeerijate tegutsemise asjus, kes tapsid 29. märtsil oma taluõuel püssiga vehkinud mehe. PPA sisekontrollibüroo talituse juht Ann Kristian Tops ütles, et tegemist on prioriteetse menetlusega ja eelkõige uuritakse, kas politseiniku relva kasutus konkreetses olukorras oli õiguspärane ning vastas seadusele. Postimehe andmetel on lasu teinud kirjakeerija töölt kõrvaldatud. Populaarseim partei on jätkuvalt Isamaa. Norstat Eesti küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,8, Keskerakonda 22,4 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,2% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,9, Reformierakond 12,1 ja parempoolsed 6,1%. Eesti 200 toetus on 1,5%. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 13,6% vastajatest. Hiina ja USA delegatsioonid kohtusid Lõuna-Koreas kaubanduskõnelusteks ja seda vaid mõned tunnid enne USA presidendi Donald Trumpi saabumist Pekingisse. Kõnelused toimusid rahvusvahelises lennujaamas, üksikasju ei ole avaldatud. Ilmselt täpsustatakse viimaseid detaile teadaannetes, mis tehakse Donald Trumpi ja Hiina liidrik Xi Jinpingi tippkohtumise ajal. Koos Donald Trumpiga reisib Hiinasse üle 10 ärijuhi, teiste hulgas ka Tesla juht Elon Musk.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna liigub meil vihmasadu üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul on ennelõunal nõrk, aga ka muutliku suunaga pealelõunal puhub idast 3-9 puhanguti kuni 13 meetris sekundis. Õhutemperatuur jääb 8 ning 20 soojakraadi vahele. No mõnel pool on see hommik täna küll alanud üsna soojalt. Siiski ilmajaam.ee andmetel on Kuressaares 8 kraadi sooja, Tallinnas 10, Pärnus 11, aga Tartus mõnusalt 15 kraadi.

Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon. Der Strom entfloß weit durch die

0: aber du, Dunja, du bist allein.
1: Täna liigub meil vihmasadu üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul on ennelõunal nõrk, aga ka muutliku suunaga. Peale lõunal puhub idast 3-9 puhanguti kuni 13 meetris sekundis. Õhutemperatuur jääb 8 ning 20 soojakraadi vahele. No mõnel pool on see hommik täna küll alanud üsna soojalt. Siiski ilmajaam.ee andmetel on Kuressaares 8 graadi sooja, Tallinnas 10, Pärnus 11, aga Tartus mõnusalt 15 graadi.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Järgne ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsioni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
6: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
10: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Ja see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

0: Elmari Kuld.
1: Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni kanepit kasvatanud mehe. Eesti 200 toetus on 1,5%. Algab Donald Trumpi riigivisiit Hiinasse. Ilm on pilvine, sajab vihma ja Ida-Eestis on täna ka äikest. Sooja tuleb kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Kriminaalpolitseinikud pidasid Kohtla-Järvel kinni 42-aastase mehe, keda kahtlustatakse suures koguses kanepi käitlemises ja kasvatamises. Ida-prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti läbiotsimise käigus mehe korterist kaks telki kasvavate taimedega ja valmisolevate ainete ligi 750 grammi. Lisaks kaalud ja pakendamiseks vajalikud vahendid. Talituse juht märkis, et pikaajalisele ja süsteemsele tegevusele viitab see, et keldrist leiti veel kaks kanepi kasvatamiseks mõeldud telki, väetist ja erinevaid muid vahendeid. Kuigi mehel puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, otsustas prokuratuur taotleda jätkukuritegude ennetamiseks vahistamist. Virumaa kohus rahuldaski prokuratuuri taotluse ja võttis kahtlustatava 8 kuuks vahi alla. Riigikogu päevakorras on täna avalduse eelnõu, mille vastuvõtmise korral pöördutakse Euroopa Komisjoni ning liikmesriikide parlamentide poole ettepanekuga algatada Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ETS põhjalik reform ja ETS 2 tühistamine. Avalduse eelnõu andsid menetlusse Keskerakonna ja Isamaa Riigikogu saadikud. Populaarsein partei on jätkuvalt Isamaa. Norstat Eesti küsitluse põhjal toetab Isamaad 25,8, Keskerakonda 22,4 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,2% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,9, Reformierakond 12,1 ja parempoolsed 6,1%. Eesti 200 toetus on 1,5%. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 13,6% vastajatest. Kliimaministeerium on teatanud, et tänavu jõustunud jäätmereform ei too kaasa hinnatõusu, kuid Postimees kirjutab, et Tallinna elanikel tuleb hakata segaolme jäätmete konteineri tühjendamise eest maksma poole rohkem kui seni. Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul hakkavad uued hinnad kehtima 1. juulist. Keskmiselt tõuseb segaolme jäätmete veo hind Tallinnas 63%, kuid hinnamuutus sõltub jäätmeveo piirkonnast, segaolme jäätmete mahuti suurusest ja teenuse senisest hinnast. USA president Donald Trump alustab 3-päevast riigivisiiti Hiinasse. Visiit lükkus korra edasi, kuna Ühendriigid ja Iisrael alustasid kevadel sõda Iraani vastu. Olukord Lähis-Idas ja Hormuusi väina sulgemine on vaid üks erimeelsustest Trumpi ja Hiina presidendiks Xi Jinpingi kohtumisel. Hiina ostab Iraani naftat ja nafta maailmaturu hinna tõus mõjutab juba praegu Hiina majandust. Kohtumisel on teemaks ka Donald Trumpi tollipoliitika ning Ühendriikide sõjaline toetus Taiwanile. Trump külastas Hiinat viimati oma esimesel ametiajal 2017. aastal. Ja tänasest on kõigile kättesaadav uus elanikkonna kaitse e-koolitus, mis aitab omandada baasteadmisi kriisideks valmistumisel. Päästeameti peadirektor Margo Klaus tõi välja, et koolitus annab praktilisi teadmisi, kuidas kriisiolukordades tegutseda, kuidas varjuda või evakueeruda, millised on esmaabi põhitõed ja kuidas suurendada oma pere kriisivalmidust. Koolitus on tasuta ja selle leiab veebilehelt olevalmis.ee/koolitus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja ilmajutu ka. Täna on meil vihma sadu liikumas üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Kui tuul on esialgu nõrk, siis pealelõunal puhub see idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse meile 8 kraadist saartel kuni 20 kraadini kirde Eestis. Praegu on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 9 kraadi sooja, Tallinnas 11, Pärnus 12 ja Tartus 14 kraadi.

0: ja ilmajuttu ka . Täna on meil vihmasadu liikumas üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest . Kui tuul on esialgu nõrk , siis pealelõunal puhub see idast 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse meile 8 kraadist saartel kuni 20 kraadini Kirde-Eestis . Praegu on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 9 kraadi sooja , Tallinnas 11, Pärnus 12 ja Tartus 14 kraadi .
1: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Renault. Renault Master on number 1 valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26.900 eurost pluss käibemaks. Number 1 suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
6: Teel püsimiseks.
5: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
6: Jaa, ma tahan ju võita.
5: Mida võita?
6: Red Bull Soapbox reissi.
5: Kus ja millal see veel toimub?
6: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
5: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
6: Paps, see on minu võistlus.
5: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
9: Unibet. Mängijatelt mängijatele.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
2: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.

0: Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni kanepid kasvatanud mehe. Algab Donald Trumpi riigivisiit Hiinasse. Ilm on pilvine, sajab vihma ja Ida-Eestis on täna ka äikest. Sooja on kuni 21 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Vladimir Putini positsiooni nõrgenemine võib avada võimaluse Ukraina sõja lõpetamiseks. Kallas märkis pärast Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Brüsselis, et sõjadünaamika on muutumas ja viitas Venemaa rekordilistele kaotustele lahinguväljal ja Ukraina süvalöökidele Venemaa naftarajatistele. Ka USA president Donald Trump ütles eile, et tema hinnangul on Venemaa sõda Ukraina vastu lõppemas ning Moskva ja Kiiev on lähedal kokkuleppele. Rahanduskomisjon saatis riigi 2026. aasta lisaeelarve esimesele lugemisele. Eelnõu kohaselt vähenevad tulud 24 miljonit, kulud suurenevad 4,4 miljonit ja investeeringud vähenevad 1,5 miljonit eurot. Lisaeelarve näeb ette suunata oluline osa täiendavast rahastusest riigi julgeoleku tugevdamisse. 17 miljonit läheb idapiiri väljaehitamiseks. Rahanduskomisjoni esimees Anneli Akkermann selgitas, et tulude suurendamiseks otsustati võtta riigimetsa majandamise keskuselt täiendavaid dividende puhas kasumi arvelt. Riigiprokuratuur algatas kriminaaluurimise kiirreageerijate tegutsemise asjus, kes tapsid 29. märtsil oma talu õuel püssiga vehkinud mehe. PPA sisekontrolli büroo talituse juht Ann Kristian Tops ütles, et tegemist on prioriteetse menetlusega ja eelkõige uuritakse, kas politseiniku relvakasutus konkreetses olukorras oli õiguspärane ja vastas seadusele. Postimehe andmetel on lasu teinud kiirreageerija töölt kõrvaldatud. Kriminaalpolitseinikud pidasid Kohtla-Järvel kinni 42-aastase mehe, keda kahtlustatakse suures koguses kanepi käitlemises ja kasvatamises. Ida-prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dmitri Kabanovi sõnul leiti läbiotsimise käigus mehe korterist kaks telki kasvavate taimedega ja valmisolevat ainet ligi 750 grammi. Lisaks kaalud ja pakendamiseks vajalikud vahendid. Kuigi mehel puuduvad kehtivad kriminaalkaristused, otsustas prokuratuur taotleda jätkukuritegude ennetamiseks vahistamist. Viru maakohus rahuldaski prokuratuuri taotluse ja kahtlustatav võeti 8 kuuks vahi alla. USA president Donald Trump alustab 3-päevast riigivisiiti Hiinasse. Visiit lükkus korra edasi, kuna Ühendriigid ja Iisrael alustasid kevadel sõda Iraani vastu. Olukord Lähis-Idas ja Hormuusi väina sulgemine on vaid üks erimeelsustest Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumisel. Hiina ostab Iraani naftat ja nafta maailmaturu hinna tõus mõjutab juba praegu Hiina majandust. Kohtumisel on teemaks ka Donald Trumpi tollipoliitika ning Ühendriikide sõjaline toetus Taiwanile. Leedu võib saata Hormuusi väina missioonile miinitõrje laevu ja staabiohvitsere. Kaitseväe juhataja sõnul konkreetseid nõudeid alles kooskõlastatakse, otsust veel ei ole. Leedu riigikaitse nõukogu tegi aga ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu oma sõjalisele taristule. Iisraeli parlament kiitis heaks eritribunali loomise, mis hakkab mõistma kohut palestiinlaste üle, kes ründasid Iisraeli 7. oktoobril 2023. aastal. Tribunal saab õiguse esitada süüdistusi Iisraeli genotsiidi ennetamise seaduse alusel ja see lubab määrata karistuseks surmanuhtluse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on vihma sadu liikumas üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul puhub idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 8 kraadist saarte rannikoladel kuni 20 kraadini kirde Eestis. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 9 kraadi sooja Kuressaares. Pärnus on 12, Tallinnas 13 ja Tartus 14 kraadi.

0: täna on vihmasadu liikumas üle Eesti kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul puhub idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on 8 graadist saarte rannikualadel kuni 20 graadini Kirde-Eestis. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 9 graadi sooja Kuressaares, Pärnus on 12, Tallinnas 13 ja Tartus 14 graadi.
1: Karl, mida sa neli pesaga teed?
2: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
1: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
2: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
1: Muidugi sa võidad. Teiste koerakultidel ei ole võimalustki.
2: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee

0: suvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
4: Unibet. Mängijatelt mängijatele.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Riigikohus ei pea rahatrahvi korduvale liiklusrikkujale piisavaks. Politsei pidas Kohtla-Järvel kinni kanepit kasvatanud mehed. Vabamu tulevane juht on Maarja Merivo Parro. Leedu kaalub miinitõrjelaevade saatmist Hormuusi väina missioonile. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohati näikest, soojem päeval 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohus leidis kahes hiljutises otsuses, et korduvate liiklusrikkumiste puhul ei pruugi rahatrahv olla tõhus karistus ja selle asemel on põhjendatud juhtimisõiguse äravõtmine. Riigikohus on viimastel kuudel kaks korda tühistanud maakohtu otsused kaalutlusvigade tõttu ja jõustas politsei määratud karistused. Ühel juhul peatati liiklusrikkuja juhtimisõigus 4, teisel juhul 8 kuuks. Riigikohus märkis, et mootorsõiduki juht, kes eirab jätkuvalt ja tahtlikult liiklusseaduse nõudeid, on teistele liiklejatele ohtlik ning tuleb liiklusest kõrvaldada. Kriminaalpolitseinikud pidasid Kohtla-Järvel kinni 42-aastase mehe, keda kahtlustatakse suures koguses kanepi käitlemises ja kasvatamises. Idaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Dimitri Kabanovi sõnul leiti läbiotsimise käigus mehe korterist 2 telki kasvavate taimedega ja valmisolevat ainet ligi 750 grammi, lisaks kaalud ja pakendamiseks vajalikud vahendid. Keldrist leiti veel 2 kanepi kasvatamiseks mõeldud telki väetist ning muid vahendeid. Viru maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ja võttis kahtlustatava 8 kuuks vahi alla. Okkupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu plaanib uuendusi ning nõukogu kinnitas nende elluviimist juhtima Maarja Merivo Parro, kes alustab tööd augustis. Maarja Merivo Parro on rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolane, kes on kogu karjääri vältel aidanud teadusmaailma ning laiemat ühiskonda kokku tuua. Juhi vahetus toimub ajal, mille Vabamu sõnum vabaduse olulisusest nii Balti regioonis kui ka kaugemal on muutumas üha olulisemaks. Vabamu püsinäitust ootab ees uuenduskuu. Eesmärk on pakkuda Eesti Vabariigi juubeliaastal 2028 külastaja kogemust, mis kõnetaks ka uut põlvkonda ja kutsuks kaasa mõtlema. Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut loobub paariks aastaks ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õpetamisest kõrval erialadena, tuues põhjuseks ressursinappuse. See võib kaasa tuua, et mitmekülgsete teadmistega noorte ajakirjanike hulk toimetustes väheneb. Ühiskonnateaduste Instituudi juhataja Ragne Kõuts-Klemm ütles, et kõrval eriala tudengeid õpetades ei suudeta tagada kvaliteeti ajakirjandust peaerialana õppivatele üliõpilastele. Ta lisas, et kindlasti on võimalus mõelda näiteks lisarahale või kolleegide töö ümberkorraldamisele, kuid praegu ei tea, mille kasuks otsustatakse. Aprillis registreeriti Eestis 696 sündi ja 1222 surma. Siseministeeriumi andmetel pandi tüdrukutele kõige sagedamini nimeks kas Sofia, Emma või Elli ja poistele Lukas, Elias või Hugo. Aprillikuus sõlmiti 311 abielu ja lahutusi oli 222. Leedu võib saata Hormuusi väina missioonile miinitõrjelaevu ja staabiofitsere. Leedu riigikaitse nõukogu tegi ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat, lõpliku otsuse teeb siiski Seim. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu riigi sõjalisele taristule. Leedu kaitseväejuhataja lisas, et lõpliku otsuseid veel pole tehtud, kuna planeerimine alles käib ning konkreetseid nõudeid kooskõlastatakse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Täna on üle Eesti vihma sadu liikumas kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul puhub idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 8 graadist saarte rannikualadel kuni 20 graadini kirde Eestis. Vaatamegi üle need kohalikud temperatuurinäidud ka, kas jutt vastab tõele ning ilmajaam.ee andmetel ongi nii, et Kihnu saarel on 8 graadi sooja, Kuressaares 9, Pärnu linnas 12, Tallinnas 13 ja heade mõtete linnas Tartus on 15 graadi sooja.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: täna on üle Eesti vihmasadu liikumas kirdesse ning Ida-Eestis on kohati ka äikest. Tuul puhub idast 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 8 graadist saarte rannikualadel kuni 20 graadini. Kirde Eestis. Vaatamegi üle need kohalikud temperatuurinäidud ka, kas jutt vastab tõele ning ilmajaam.ee andmetel ongi nii, et Kihnu saarel on 8 graadi sooja, Kuressaares 9, Pärnu linnas 12, Tallinnas 13 ja heade mõtete linnas Tartus on 15 graadi sooja.
1: Ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
5: 15-31. Maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetab Unibet.
6: Unibet. Mängijatelt mängijatele. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: on Ohvris on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Ohv, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
3: Järgne ravimireklaam.
4: Au!
3: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Kalamari kuld.
1: Euroopa komisjon lihtsustab üle euroopalisi reisibroneeringuid ja rongipiletite ostmist. Riigikohus ei pea rahatrahvi korduvale liiklusrikkujale piisavaks. Leedu kaalub miinitõrjelaevade saatmist Hormuzi väina missioonile. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohati ja näikest, soojan päeval 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa komisjon tegi 3 ettepanekut piirkondlike pikamaa ja piiriüleste reiside kavandamise ja broneerimise lihtsustamiseks. Ettepanekud puudutavad eelkõige mitut ettevõtjat hõlmavaid rongireise ning tagavad reisijatele parema kaitse kogu reisi vältel. Komisjoni tänased ettepanekud võimaldavad ühe broneeringuga osta korraga mitme raudtee ettevõtja müüdavaid pileteid. Komisjon kehtestab ka uued kohustused piletimüügi platvormidele ja ettevõtjatele, et tagada võrdne juurdepääs piletimüügiteenustele ja reisivõimaluste kuvamine kedagi eelistamata. Riigikohus leidis 2 hiljutises otsuses, et korduvate liiklusrikkumiste puhul ei pruugi rahatrahv olla tõhus karistus. Selle asemel on põhjendatud juhtimisõiguse äravõtmine. Riigikohus on viimastel kuudel 2 korda tühistanud maakohtu otsused kaalutlusvigade tõttu ja jõustas politsei määratud karistused. Ühel juhul peatati liiklusrikkuja juhtimisõigus 4, teisel juhul 2 kuuks. Riigikohus märkis, et mootorsõiduki juht, kes eirab jätkuvalt ja tahtlikult liiklusseaduse nõudeid, on teistele liiklejatele ohtlik ning tuleb liiklusest kõrvaldada. Beirutist lõunas asuval maanteel autosid tabanud Iisraeli rünnakutes hukkus 8 inimest, seal hulgas 2 last. Iisraeli sõjavägi teatas varem uue rünnakute laine alustamisest Lõuna-Liibanonis, mis on suunatud Hezbollah taristu vastu, seda hoolimata Liibanoni valitsusega sõlmitud vaherahust. Türgi ja Armeenia taastavad osana suhete normaliseerimisest kaubandussuhted. Uue määruse kohaselt saab nüüd kaupade päritolu ja sihtriigina märkida Türgi ning Armeenia, kuigi kaubavahetus toimub toimiva piiripunkti puudumisel endiselt kolmanda riigi kaudu. Vajalik tehniline ja bürokraatlik töö kahe riigi vahelise ühispiiri avamiseks endiselt käib. Samas püsivad osapoolte vahel jätkuvalt lahkhelid. Armeenlased tahavad, et Osmanite impeeriumis 1,5 miljoni armeenlase tapmine tunnistataks rahvusvaheliselt genotsiidiks. Türgi eitab genotsiidi süüdistust kindlalt ja vaidlustab ka ohvrite arvud. Leedu võib saata Hormuzi väina missioonile miinitõrje, laevu ja staabiofitsere. Leedu riigikaitse nõukogu tegi ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat, lõplik otsuse teeb Seim. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu riigi sõjalisele taristule. Leedu kaitseväe juhataja lisas, et lõplikke otsuseid pole veel tehtud, kuna planeerimine alles käib ning konkreetseid nõudeid kooskõlastatakse. Saksamaa autotööstuste liit VDA teatas, et riigi autotööstus jääb ilma veel 10 tuhandetest töökohtadest lisaks varem kardetule. Aastatel 2019 kuni 2025 on Saksa autotööstuses juba kadunud umbes 100 000 töökohta. VDA uus seniarvatust halvem prognoos ennustab, et 2035. aastaks väheneb tööhõive Saksa autotööstuses kokku ligikaudu 225 000 inimese võrra. VDA president tõi tööstuse probleemidena esile kõrged maksud ja tasud, kallid energiahinnad, suured tööjõukulud ning liigse bürokraatia. Saksa ja Euroopa teiste riikide autotööstust ohustab tänavu kevadel ka USA president Donald Trumpi plaan tõsta Euroopa Liidu päritolu autode tollitariife.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja ilma poole pealt siis pilki juba ettepoole. Tulevikku ööhakul ilm pilves sajab mitmel pool vihma ja Ida-Eestis ka äikest. Aga pärast keskööd pilvisus pigem hõreneb. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast kiirusega 3-9, saartel ka tuult kuni 15 meetrit sekundis ja sooja 5-10 kraadi. Homme sajab pärast lõunal kohati vähest hoovihma. Enamasti puhub homme lõuna ja kagu tuul 3-9 meetrit sekundis, Lääne-Eestis tuult tugevam kuni 14 meetrit sekundis, aga vastu õhtud tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-17, saarte rannikul siiski jahe, kohati kuni 8 kraadi vaid. Hetkel kella kahe paiku on Pärnus 13, Tallinnas 14 ja Tartus 15 kraadi. Narvas hetkel kõige soojem, +18.

0: ja ilma poole pealt siis pilki juba ettepoole ehk tulevikku. Öö hakul ilm pilves, sajab mitmel pool vihma ja Ida-Eestis ka äikest, aga pärast keskööd pilvisus pigem hõreneb. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast, kiirusega 3-9, saartel ka tuult kuni 15 meetrit sekundis ja sooja 5-10 kraadi. Homme sajab pärast lõunal kohati vähest hoo vihma. Enamasti puhub homme lõuna ja kagu tuul 3-9 meetrit sekundis, Lääne-Eestis tuult tugevam kuni 14 meetrit sekundis, aga vastu õhtud tuul juba nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-17, saarte rannikul siiski jahe kohati kuni 8 kraadi vaid. Hetkel kella 2 paiku on Pärnus 13, Tallinnas 14 ja Tartus 15 kraadi. Narvas hetkel kõige soojem, plus 18.
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti Ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
4: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
3: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
4: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
3: Kohe pärast reporterit.
5: Tiibukene, kukekene, oe saadutavaks, Elmar, oes või ka tahes.
6: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. RIA uuendas ID-tarkvara versiooni. Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohati näikest, sooja on päeval 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõttu kasvatamises suure tööjõunappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Lendi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning üksmeel valitseb nii ülikoolide kui ka ministeeriumi vahel. Landi sõnul on oluline, et kasutatakse ära praeguna ainulaadne demograafiline aken, kus gümnaasiumi lõpetajate arv kasvab. Riigi infosüsteemi amet RIA avaldas ID-tarkvara uue versiooni 26.4. Tegemist on regulaarse uuendusega, mille eesmärk on tagada tarkvara töökindlus, turvalisus ja parem kasutajakogemus. RIA tuletab ühtlasi meelde, et alates käesoleva aasta sügisest lõpetatakse ID-tarkvaras Windows 10 tugi. ID-tarkvara uue versiooni saab alla laadida veebilehelt id.ee. Samal veebilehel on ka lisainfo ID-tarkvara viimaste versioonide, nendega seotud muudatuste, toetatud operatsioonisüsteemide ja võimalike puuduste kohta. Rootsi valitsus teatas, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitatud 1,5 miljardi eurosest kriisipaketist. Rahandusminister märkis, et isegi kui sõda homme lõpeks, kestaks selle mõju Rootsi majandusele veel vähemalt aasta lõpuni. Euroopa Komisjon tegi 3 ettepanekut piirkondlike pikamaa ja piiriüleste reiside kavandamise ja broneerimise lihtsustamiseks. Ettepanekud puudutavad eelkõige mitut ettevõtjat hõlmavaid rongireise ning tagavad reisijatele parema kaitse kogu reisi vältel. Komisjoni tänased ettepanekud võimaldavad ühe broneeringuga osta näiteks korraga mitme raudtee ettevõtja müüdavaid pileteid. Komisjon kehtestab uued kohustused ka piletimüügi platvormidele ja ettevõtjatele, et tagada võrdne juurdepääs piletimüügi teenustele ja reisi võimaluste kuvamine kedagi eelistamata. Beirutist lõunas asuval maanteel autosid tabanud Iisraeli rünnakutes hukkus 8 inimest, sealhulgas 2 last. Iisraeli sõjavägi teatas varem uue rünnakutelaine alustamisest Lõuna-Liibanonis, mis on suunatud Hisbolla taristu vastu, seda hoolimata Liibanoni valitsusega sõlmitud vaherahust. Türgi ja Armeenia taastavad osana suhete normaliseerimisest kaubandussuhted. Uue määruse kohaselt saab nüüd kaupade päritolu ja sihtriigina märkida Türgi ning Armeenia, kuigi kaubavahetus toimub toimiva piiripunkti puudumisel endiselt kolmanda riigi kaudu. Vajalik tehniline ja bürokraatlik töö kahe riigi vahelise ühispiiri avamiseks endiselt käib. Samas püsivad osapoolte vahel ka lahkhelid. Armeenlased tahavad, et Osmanite impeeriumis 1,5 miljoni armeenlase tapmine tunnistataks rahvusvaheliselt genotsiidiks. Türgi eitab genotsiidi süüdistust kindlalt ja vaidlustab ka ohvrite arvud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ööhakul on ilm meil päris pilves, sääb mitmel pool vihma ja Ida-Eestis ka kohat jäikest, aga pärast keskööd juba pilvisus õreneb ja sadugi lakkab muidugi. Edela ja lõuna tuul puhub öösel enamasti 3-9, saartel ka 12-15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-10 kraadi. Homme pigem vahelduva pilvisusega päev ja pärast lõunal sääb kohati ka hoovihma. Hommegi enamasti lõuna kagutuul puhub 3-9, Lääne-Eestis 14 meetrit sekundis ja pärast lõunast tuul üldse nõrgeneb. Sooja homme 12-17 kraadi. Hetkeseisuga on Pärnus jahe 11, Tallinnas 14 kraadi, Viljandis 15, Tartus 16 ja ilmajaam.ee andmetel on ikka Narvase kõige soojem koht praegu 18 kraadi ka.
1: Elmari kuld.

0: Ööhakul on ilm meil päris pilves, sääb mitmel pool vihma ja Ida-Eestis ka kohati äikest, aga pärast keskööd juba pilvisus õreneb ja sadugil hakkab muidugi. Edela ja lõuna tuul puhub öösel enamasti. 3-9, saartel ka 12-15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-10 graadi. Homme pigem vahelduva pilvisusega päev ja pärast lõunal sääb kohati ka hoovihma. Hommegi enamasti lõuna kagutuul puhub 3-9, Lääne-Eestis 14 meetrit sekundis ja pärast lõunast tuul üldse nõrgeneb. Sooja homme 12-17 graadi. Hetkeseisuga on Pärnus jahe 11, Tallinnas 14 graadi, Viljandis 15, Tartus 16 ja ilmajaam.ee andmetel on ikka Narvase kõige soojem koht praegu 18 graadi ka.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.

0: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Eetris on Elmari Kuld.

mälestus, igatsus, ammu on lõppenud aasta.

Tegelikult ei ole meil aega, kuid ei ole ka kiiret jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased.

0: Elmari Kuld.
1: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. Riigikogu toetas ajateenijatele B1 keeleoskusnõude seadmist. Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi. Ilm on peamiselt pilves, sajab vihma, kohati on näikest, sooja on 10-21 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõttu kasvatamise suure tööjõu nappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning üksmeel valitseb nii ülikoolide kui ka ministeeriumi vahel. Landi sõnul on oluline, et kasutatakse ära praegune ainulaadne demograafiline aken, kus gümnaasiumil õpetajate arv kasvab. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsealused valdama alates 2027. aasta algusest vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Vajadusel tuleb kutsealusel sooritada B1 taseme keeleeksam, kui kutsealune eksamit ei soorita, peab ta aasta jooksul läbima integratsioonisihtasutuse korraldatava keelekursuse ning seejärel eksami uuesti tegema. Esmakordse keeleõppe läbimise eest tasub riik ning keelekursusel ja taseme eksamil osalemise eest nähakse ette ka hüvitis. Kui kutsealune jätab aga korduvalt mõjuva põhjuseta keeleõppesse või taseme eksamile minemata, saab kaitseressursside amet rakendada tema suhtes haldussunnimeetmeid. Täna toimunud Võru linnavolikogu istungil anti üle 13 allkirjaga umbusaldusavaldused linnapea Kalvi Kõva ja linnavolikogu aseesimehe Toomas Sarapuu vastu. Kalvi Kõvale esitatud umbusaldusavalduses heidetakse linnapeale ette usalduse kaotust, läbipaistmatud juhtimistiili, oppositsiooni eiramist ning autoritaarset poliitilist kultuuri. Avalduses märgitakse, et otsuseid valmistatakse ette ilma sisulise kaasamiseta ning linnavalitsuse ja volikogu koostöö on muutunud formaalseks. Umbusaldusavaldused luges ette päevakorra arutelu, et linnavolikogu liige Rain Epler EKRE-st. Rootsi valitsus teatas, et kärbib lähisida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitletud 1,5 miljardi eurosest kriisipakkust. Ketist. USA president Donald Trump saabus Pekingisse, et 3-päevase riigivisiidi raames pidada kõnelusi oma Hiina kolleegi Xi Jinpingiga. Presidendi lennuk Air Force One maandus Pekingi rahvusvahelises lennujaamas. Trump külastas Hiinat eelmine kord oma esimesel ametiajal 2017. aastal. Kuningas Charles III tutvustas tseremoonial Briti peaministri Keir Starmeri valitsuse seadusandlikke plaane. Starmeri poliitiline tulevik on aga väga ebakindel, kuna ta seisab silmitsi oma enda partei liikmete tagasiastumisüleskutsetega. Briti meedia teatas vahetult enne kuninga kõnet, et tervishoiuminister Wes Streeting valmistub tagasiastuma, et esitada väljakutse tööpartei juhi kohale.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmöösel on hakul pigem pilves ja sajab mitmel pool vihma ning Ida-Eestis ilmselt oodata kohati ka äikest. Aga pärast keskööd lõuna poolt alates juba pilvisus hõreneb. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast 3-9, saartel ka 12-15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-10 kraadi. Homme on selline vahelduva pilvisusega päev, nii et pärast lõunal sajab ka kohati hoovihma. Hommegi puhub enamasti tuul lõunast kagust, pärastlõunal ka veidi idatuult, tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis. Ja sooja homme päeval 12-17 kraadi. Hetkel kell on 4 paiku on ilmajaam punkte andmetel nii, et Pärnus 10, Tallinnas sooja 12 kraadi, aga Tartus 16, Narvas 17 ja Räpinas Põlvas 18 kraadi sooja.

0: Ilmöösel on hakul pigem pilves ja sajab mitmel pool vihma ning Ida-Eestis ilmselt oodata kohati ka äikest. Aga pärast keskööd lõuna poolt alates juba pilvisus hõreneb. Tuul puhub öösel enamasti edelast ja lõunast 3-9, saartel ka 12-15 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 5-10 kraadi. Homme on selline vahelduva pilvisusega päev, nii et pärast lõunal saab ka kohati hoo vihma. Hommegi puhub enamasti tuul lõunast kagust, pärast lõunal ka veidi idatuult, tuule kiiruseks 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 12-17 kraadi. Hetkel kell on 4 paiku on ilmajaampunkte andmetel nii, et Pärnus 10, Tallinnas sooja 12 kraadi, aga Tartus 16, Narvas 17 ja Räpinas Põlvas 18 kraadi sooja.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Möötsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikkas ja Martin Jatel.
6: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis on Soomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee. Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikkas ja Martin Jatel.
7: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: L

korda võin. Nägin, et grillile kell viimsed tundile. Kui hulga plaane vaetud, siis grillise jauku aetud. Ta puhke paika unes, nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi. Ei nutus silmi märgi, mul selge on kõik. Ristilt vaevu loen, et siia grill on maailm.

lõpetus ja mor. Kus on siis grillilille, et ta roosides tor? Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pillid võtan taskust, et vaatan veel kohd.

0: Elmari Kuld.
1: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. Riigikogu toetas ajateenijatele B1 keeleoskusnõude seadmist. Rootsi kärbib energiahindade kasvu tõttu kütusemaksu veelgi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisuse kilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Sooja tuleb 8-17 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õiguslik ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõttu kasvatamises suure tööjõunappusega õppevaldkondades, nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning ülikoolide ja ministeeriumi vahel valitseb üksmeel. Landi sõnul on oluline, et kasutatakse ära praegune ainulaadne demograafiline aken, kus gümnaasiumi lõpetajate arv kasvab. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsalused valdama alates 2027. aasta algusest vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Vajadusel tuleb kutsealusel sooritada B1 taseme keeleeksam. Kui kutsealune eksamit ei soorita, peab ta aasta jooksul läbima integratsioonisihtasutuse korraldatava keelekursuse ning seejärel eksami uuesti tegema. Esmakordse keeleõppe läbimise eest tasub riik ning keelekursusel ja tasemeks mil osalemise eest nähakse ette ka hüvitis. Kui kutsealune jätab korduvalt mõjuva põhjuseta keeleõppesse või tasemeksamile minemata, saab kaitseressursside amet rakendada tema suhtes haldussunnimeetmeid. Politsei registreeris eile 51 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 103 400 eurot. Petturid helistasid tervisekassa, politsei, tervisekeskuse ja erinevate pankade nimel. Läti progressiivid kutsuvad president Edgars Rinkevicit üles alustama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Pärast lõunal kohtusid progressiivid peaminister Evika Silinaga, peaminister pakkus progressiividele koostöö jätkamist. Silina sõnul ei teatanud progressiivid kõneluste käigus oma otsust edasise koostöö kohta, kuna soovivad teemat veel arutada. Peaminister tegi ettepanuk, et tema esitatud kaitseministri kandidaat kolonel Raivis Melnis võiks olla kogu koalitsiooni ühiskandidaat. Peaminister on varem öelnud, et kui progressiivid otsustavad valitsusest lahkuda, alustab tööd tehniline valitsus. Prantsuse võimud panid Bordeaux sildunud Briti kruiisilaeval karantiini üle 1700 reisija ja meeskonnaliikme pärast eaka reisija surma. Ametisikud lükkasid ümber igasugused seosed hantaviiruse puhanguga. Ametnike teatel suri pardal üks 90-aastane reisija ning umbes 50 inimesel on ilmnenud kõhuprobleemide sümptomid. Laeva 1233 reisijast on enamik pärit Suurbritanniast või Iirimaalt ning pardal on ka 514 India päritolu meeskonnaliiget. Rootsi valitsus teatas, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütusemaksu. Rootsi tegi seda samal põhjusel ka märtsis. Valitsuse hinnangul peaks bensiin ja diislikütus maksukärpe järel tarbija jaoks odavnema umbes 3 krooni ehk 0,27 euro võrra liitri kohta. Meede läheb hinnanguliselt maksma 705 miljonit eurot ning on osa valitsuse esitletud 1,5 miljardi eurosest kriisipaketist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: ilma nöö hakul päris pilves , sajab mitmel pool vihma ja Ida-Eestis tuleb kohati ka äikest , aga pärast keskööd juba pilvisus hõreneb . enamasti puhub öösel edela ja lõuna tuul 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 5-10 soojakraadini . homne päev on vahelduva pilvisusega , pärast lõunal sajab kohati hoovihma . hommegi puhub enamasti lõuna ja kagutuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12-17 kraadi . Kella 5 paiku on ilmajaam.ee andmetel mõõdetud Pärnus sooja 9 kraadi , aga mujal suuremates linnades ikka selgelt soojem . Tallinn 14, Viljandi 15 ja Tartu hetkel 18 kraadi peal

0: ilmane hakul päris pilves , sajab mitmel pool vihma ja Ida-Eestis tuleb kohati päikest , aga pärast keskööd juba pilvisus hõreneb . enamasti puhub öösel edela ja lõunatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 5-10 soojakraadini . homne päev on vahelduva pilvisusega , pärastlõunal sajab kohati hoovihma . hommegi puhub enamasti lõuna ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 12 kuni 17 kraadi . Kella 5 paiku on ilmajaam.ee andmetel mõõdetud Pärnus sooja 9 kraadi , aga mujal suuremates linnades ikka selgelt soojem . Tallinn 14, Viljandi 15 ja Tartu hetkel 18 kraadi peal .
1: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: Kas minna klaasikahjuga Karglasse või esimesse teeäärsesse töökotta ?
4: tea , et iga Karglasi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas . Nende seas esi , taga ja küljeklaasid . Nii et kui klaasitööd , siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
5: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
6: täna Reporteris . on kurjategijate grupp , keda iseloomustab erakordne viirusekartus . Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt . Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts . Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili . Peeter Veedam , Nikita Pikas ja Martin Jatel .
7: Neid on tõesti palju , ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit , palju ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse .
6: täna õhtul kell 7 , Reporter Kanal 2 .

0: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee

0: Ülikoolid ja riik leppisid kokku õppekohtade arvu suurendamises. Riigikogu toetas ajateenijatele B1 keele oskusnõude seadmist. Leedu võib saata Hormuzi väina missioonile miinitõrjelaevu ja staabiohvitsere. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab kohati hoovihma, sooja tuleb 8-17 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Haridusminister Kristina Kallas ja 6 avalik-õigusliku ülikooli rektorid allkirjastasid halduslepingud aastateks 2026-2028. Olulise ülesandena leppisid osapooled seekord kokku üliõpilaste vastuvõtu kasvatamises suure tööjõunappusega õppevaldkondades nagu inseneeria, IT, õpetajakoolitus ja veterinaaria. Halduslepingus lepivad osapooled kokku nii ülikooli missioonis ja eesmärkides kui ka riigi majanduse konkurentsivõimest lähtuvad kohustused. Samuti on seal kirjas nende täitmiseks antav toetus. Rektorite nõukogu esimees ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Landi sõnul on ülikoolid rahul, sest üks etapp on läbitud ning ülikoolide ja ministeeriumi vahel valitseb üksmeel. Riigikogu võttis vastu seaduse, mille kohaselt peavad kõik ajateenistusse asuvad kutsealused valdama alates 2027. aasta algusest vähemalt B1 tasemel eesti keelt. Vajadusel tuleb kutsealusel sooritada B1 taseme keeleeksam. Kui kutsealune eksamit ei soorita, peab ta aasta jooksul läbima integratsiooni sihtasutuse korraldatava keelekursuse ning seejärel eksami uuesti tegema. Esmakordse keeleõppe läbimise eest tasub riik ning keelekursusel ja tasemeksamil osalemise eest nähakse ette ka hüvitis. Kui kutsealune jätab korduvalt mõjuva põhjuseta keeleõppesse või tasemeksamile minemata, saab kaitseressursside amet rakendada tema suhtes haldussunnimeetmeid. Politsei registreeris eile 51 teadet telefoni ja interneti kelmustest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 103 400 eurot. Petturid helistasid tervisekassa, politsei, tervisekeskuse ja erinevate pankade nimel. Okkupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu plaanib uuendusi ning nõukogu kinnitas nende elluviimist juhtima Maarja Merivo Parro, kes alustab tööd augustis. Vabamu püsinäitust ootab ees uuenduskuur. Eesmärk on pakkuda Eesti Vabariigi juubeli aastal 2028 külastaja kogemust, mis kõnetaks ka uut põlvkonda ja kutsuks kaasa mõtlema. Läti progressiivid kutsuvad president Edgars Rinkevicit üles alustama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Pärast lõunal kohtusid progressiivid peaminister Evika Sirinaga, peaminister pakkus progressiividele koostöö jätkamist. Peaminister tegi ka ettepaneku, et tema esitatud kaitseministri kandidaat kolonel Raivis Melnis võiks olla kogu koalitsiooni ühiskandidaat. Euroopa Liidu tervisamet teatas, et miski ei viita sellele, et hantaviiruse andide tüvi oleks pärast surmaga lõppenud haiguspuhangut ristluslaeval muteerunud. Tõenäoliselt toimus vaid üks ainus nakatumine loomalt inimesele. 3 reisija surm haruldase hantaviiruse puhangu tagajärjel on tekitanud rahvusvahelist ärevust. AFP andmetel on viirus kinnitust leidnud veel 7 reisijal, nende seas kriitilises seisundis prantslannal. 8. haigusjuhtu peetakse tõenäoliseks. Leedu võib saata Hormuzi väina missioonile miinitõrjelaevu ja staabiohvitsere. Leedu riigikaitse nõukogu tegi ettepaneku saata missioonile kuni 40 Leedu sõdurit ja teenistujat. Lõplik otsuse teeb seim. Samuti on teatatud, et Leedu on valmis pakkuma logistilist tuge ning andma USA-le juurdepääsu riigi sõjalisele taristule. Leedu kaitseväe juhataja lisas, et lõplikke otsuseid pole veel tehtud, kuna planeerimine alles käib ning konkreetseid nõudeid kooskõlastatakse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Tänase öö hakkul on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis tuleb kohati äikest või on kohati äikest. Pärast keskööd lõunepoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõunatuul, öö hakkul Kirde-Eestis ka kagutuul, kuni 12, saartel kuni 15 meetrit sekundis, öösel sooja 5-10 kraadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9, Lääne-Eestis kuni 14 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 12 kuni 17, saarte rannikul kohati kuni 8 graadi. Aga hetkel ongi Pärnus 8, Tallinnas 12 ja Tartus 15 graadi sooja.
4: Ja see Elmar, ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja kreisim masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Täna reporteris. On kurjategijate grupp, keda iseloomustab erakordne viiruse kartus. Nad kannavad pea alati maski ja veedavad palju aega kohtumaja tualetis ning riietavad end soojalt. Mütsile tõmmatakse peale ka kapuuts. Harju maakohtus said täna 2,5 tunni jooksul karistuse kätte 3 pedofiili. Peeter Veedam, Nikita Pikkas ja Martin Jatel.
8: Neid on tõesti palju. Ma hetkel ei suudaks isegi öelda seda numbrit palju. Ma olen saatnud neid sellel aastal kohtusse.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Elmari Kuld.

0: Kroon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis on Soomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee. Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Tänase öö hakkul on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis tuleb kohati jäikest või on kohati jäikest. Pärast keskööd lõunepoolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub edela ja lõunatuul, öö hakkul Kirde-Eestis ka kagutuul, kuni 12, saartel kuni 15 meetrit sekundis, öösel sooja 5-10 graadi. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9, Lääne-Eestis kuni 14 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 12-17, saarte rannikul kohati kuni 8 graadi. Aga hetkel ongi Pärnus 8, Tallinnas 12 ja Tartus 15 graadi sooja.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Järgne ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
5: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
6: Tere hommikust, telehommik alustab.
5: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
6: Telehommik.
7: See on suurepärane.
5: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

Elmari Kuld.

see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav , üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk

0: se tipukkine, kukekene, ue saatuttavaks, Elmar, kus viikaa tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi inimene.